o njegovim solo radu, ali i sa Kalifat Dabom. Ulaznice su na donacije.